0: Aí, Leandro Rodrigo, mal o Fambaga engana 2h28 de Chile. Abxê.
1: Ao cheiro de volta.
0: Ei, isso será na mão.
1: Na Lorenzo, oh, é a barulhinha.
0: A bonita.
1: Ei.
0: A tangela tá tado. Se liga com bonita.
1: Tá, por fato, por fato, por fato. Já te logo. Ninguém na matéria. Havana, logo vale corna. E panelo, já, vai no Baba Mune na Mamãe Mune, Guatama na Ena, Guacumbi, Cali, Sigasana. E, quando ele saiu, Silumba, a Moana, o Asfato, o Afu, Levo, para papai, a Tupuluma, Chacarata, um cumbulo velho, ele se deu por isso, ele se foi. E, papai, angena ngoku sinikalo wa xinuna sinika xisati silumba mamani ingave titiya ingave vovo hikuva kala ka ka hanyi na vona vaya mazi mamani hi yena lavetela ku titiya makwa papa ingave makwavu wa yena leswaku a khuluma na yena ingave saye vona matshamele ya vona e aí, na hora que eu vou na palavra de panelo, quando vai vir, vai tangar na cobertura, balan de fora, quando vai ficar com a panta de preta, um ano. A vida que fica ali fora para o público, só para o público, para a alma e se vive. Só o vacu, a canto vale, e só para o caio, e a banilha, e a banilha, e a banilha, loko wena ku na mavonelo ku tlha ku byela ko mina xikolweni leswi ka swi vona ka matelevizora swi vona swo swa ku tala swi endlekelaku swa ku tala xihlonipho xi nga hali kona a wa ha na rito la ntikelo kuke sweswi mun'wana ni mun'wana ku baliwa leswaku a na rito la buena ayangula swi tlhela swi dlanisana swimbava livoko swimbeni loko swi cuvuka swa yila leswaku hi parti la hina vanhu va Afrika leswi hi swi faliweke hi swi kumisa hi swona loko se hi buka leswi swi tlakusa vusoso sengi wo kala u nga mali nchumu loko a huma handle va ku a i n'wana wa switoyo luya swo fikela ko kaya ko kaya ni ku swi vona u swi voni mali loko swa le handle leswa swi endlaka swi tlulisa mpima mangete a n'wana a layiwe hi vanhu vambirhi swi kota ku papa ya swi kota ku swilaya swi kota ku papa ya nga ha swi kota ku swilaya kani mama
0: eka 2h32 swi kona impela i swimamana kumbe a n'wana na valaka ku va a byela antsongwana kambe a dama zambu ya nhloko a dyondza swa ku a xana ni to swi hixisa ku yini ke
2: sweswiulula
0: 2h32 byi pelile na byi xile a vuxeni na mani amurukweni amurumbeni kunjani murumbeni papaya
3: ya a tsulweni tatale a wana la jamina ibile a n'wana wa nhanyana a ndzi kwa a milayo ya ku tiya leyi sitana vutomi bya yena vusati bya yena mamani kumbe hahanimume kumbe kokwani wa xisati vanhu lava nga ri lava va ringana ku komba tindlela ta nhena hi lusali wa nhanyana ileswi swi nga tirhisaka swiwa swi ku pfula kahle wa mufana ka jaha lumba papai na kokwa na wati na kuma na wani na kuma na mala hasa mkono man kani ne nyamuta wani nyamuta matata aza atiri hatu kalu kumuta mula kumutela wena eta kutela sa kutala ngufu akala kutela kutela mnagazi nite ito wana aza kumutu wena jazi nina kusia kutela eta kola isi minani eta kutela kutala ngufu ya kutela mekashana awa ya naikiwe kutela kutela kutela kutela kutela kutela kutela kutela kutela kutela kutela a wannan lagamin da kuka kullu wan wajja ana papai da kuma wata kuma wata tsati ana maman na hannun mole da kokon wata tsati kan mam
0: in ko muso duas horas 35 minutos chama que wane uliyini mabona la yako mahle kwasi zosi Boya tatana ita taboni sana vaka ya vana lava ku salisa huko tshama joni tukane ne ka zalile heko raka ku vani tisa ku haitela avana lava hoyo hoyo tpeli
2: tpeli le tatana ngona
0: kunene ko kwana elena
2: oni tsimi sa ko yimo e bine
0: empe la bijani
2: Ah,
0: com isso aí
2: né?
0: Só com magado, um bamo e tuile. Oh, aqui. Esse lá caia enga neva na lava. Vamos já, né, wanguanya. Xana ke lwi anga ni mfanelo ya ku va a tshama ni vana lava lava vanhwanyana kumbe lava va manja a vulavula navo hi timhaka ta masangu ta le mbewu i mani i mamana kumbe i papayi
2: a ni mambo ta kana misingeli a wa xinyumalaya wa a wa xitakalaya wa xitaya a hinkwavo va laya wa ba hi mina kamene na bonye ka sa tshuna ndi ra wa tshuna ni ne la lwa tshifala so mwana nga ka ku ka zwi ka zwi ka zwi ka u ka o bo bo a se o na da wa a di mambo mabona le anga ma ni ma na ta ta
0: ni so itsangeli Duas horas 37 minutos. Ya, com bebida na Zazana, com bebida na Malume. De Peli, de Chile.
4: Chile,
0: de Peli. E Xisela Naman?
4: O Gustavo Namdala Garmoni Chacate, da Carmani Amunguinda.
0: Oh, Chacate Amunguinda.
4: É, a cada que se sente para a falta de mate. Eu não quero mais. Já não há a dizer já. Eu não sei se eu vou fazer isso. ama gani pa pa ile ya ina so ko angi se ku dozi sa ba lu ma ti po
0: so
4: ula ula le pa pa ile bo bo yo la wa pa pa ina ku rungula zo
0: itangelile ngwe hlinyela u siku le zwinene mputulo unene so
4: please le pa pa ya so
0: duas horas 39

0: papá hua. Sac, sac, dulemu.
1: Longo loco, wa banana. Mabitso, sigondo. Maonelo ya banana, maya kuka banana.
2: Komwebo, ser criança.
1: Longo loco, wa banana. Mabitso.

0: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma de Inhambane 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma de Inhambane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Zingoma de Inhambane 2026. Faça já sua inscrição e habilite-se aos prémios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Zingoma de Inhambane.
2: Vengise kwa namuri zivyo kumuno isoto, inawa shibulani vengise tuwa tungulu kunga la tu la lipia. Kungu hitumisa 86-93-86-399. Likunga la tu la lipia yu 86-93-86-399. Likunga leo fela kuhini kuchili tumisa kachua chikatu kuhini kubulani na tungulu kunga la tu. Kasi kwenye kudungula mashaka ningamu. Kati kudu wada muno. Da soto. Da kuda soto vintage. Disi kuda jangamu. Ba jangamu hamudunda kwenye kumuhifone la muno. Disi kuda chikani kiso chanu. Disi kumpela da vila yanu. Jangamu. Jangamu ni vambe yane. Otu seish 30. Inawe chamu kile ngiseti watu wala kubwata natu wa mutumia radu Msambika. Alo, dishide?
3: Kujine.
2: Bwada mene nkoma?
3: Eduardo Miguel ni ya Mashasha Mashishi.
2: Oh, koja ni Mashishi madala?
3: Ah, uru, jiki miji la miju basa, unakunyate pia ye.
2: Oh, unachana.
3: Ya.
2: Ulakuhuka haika sutu ya munu?
3: Ah, urose jaya, ndangano wangamu yangu ya taro, ndangano munu. Wanapagula, wanakandra, wanajitamba, wanagavisi. Nesana sangu sa tabunya sa jana na wama wawo magbamu ni wangu kwa sa jana watukuru wakona ni enu watunilinya rado wengumula sa jana lo sa jana miza sinku rawuli ya bande ni wawiyo ya nanga lo sa jana irisu rawuli ni watama ya bande
2: ibongi de nkoma tihanyele balungulo soa nyama shasha
3: ibongi de
2: tihanyele. Hikati mtumwa ya tungu wa hechamkela ingisi wa Mashishi. Mashishi ya kenea pala kabaru nya Mashasha. 11 horas 26 minutu. Kota hinga waishu wamba likunga la tunda lipia. 86-93-86-399. Bulana tungu likunga la tu, alo? Alo, ingisi ya tibulani mani?
4: Neta ato Samuel Mavi.
2: Upala hata ta Mavi?
4: Apa ni pola zavala.
2: Kocha ni zavala madala. Peho yo janseyo.
4: Ya ho, yo kwapa.
2: Ya kwapa.
4: Ni moya yeyona.
2: Yi kwapa tinzeveni.
4: Ngutu ngutu koneho.
2: Ulakuhoye kwa hai wahombe.
4: Nila kudungula vatsa wakamabia.
2: Ehe.
4: Michi dongola ni watukulu wangu wate ni wasikatu wa mina. Ni wakolega vantumo. Ni wate wanitumaye kuna uka projetu ya tuweneleni nguleni.
2: Hey, ii projetu wa ilana nchani?
4: Ya udimi wakupaya migongo tinyemba.
2: Ah, kutsuretu. Ngutu na kwa mahibongi teka hombi ngutu. Hibongi teka hombi ngutu nkuwa hirimanu ingu ingisetu yuwa nga hifonela. Ngutu misa utu seji 93 86 399.
5: Nine bits.
6: Boom boom salute na bladders.
5: Zilla.
2: Una nikize tampu gani alo dishide? Alo?
7: Wajiri babai.
2: E boda mani wa hana.
7: Wabani ani dona Katarina wa Jangamu.
2: Oh, Jangamu, boys face Jangamu.
7: Eh, amu la wani pumu basi.
2: Eh, ula kuhoka hai.
7: Anya mula kujia sana sangu. Wamula makutu, wati shifu, wati ameli, nienu mukumangu wabo.
2: Abonga.
7: Ningumubanga nguzu simabane.
2: Abonga, ana, wadungule wa Jangamu.
7: Nibongile.
2: Ciao, ciao.
7: Ciao.